ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga, sjunga, strålande stjärnor i himmelen gå. I rymden är sotiga tunga, tunga. Ingenting är som du, som du, som du. Ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta, lilja djupt i mitt hjärta, hjärta. Inte det väldiga berg som står stolta i stormen.

nattens vältrande, vältrande våg. Nattens vältrande, vältrande våg, kring ett stäv utan natt, kring ett skriv på det vältrande.